0: Quelque chose, je vais te laisser, mais c'est l'année, je rappelle que je connais mon programme, le pionnier de la femme, quoi. Mais on va aller le compagnon de vos agents, vos Alex, moi. Vas-y, vos agents.
1: M. Chamzouille.
0: On a quel autre dans
1: them? Le sévateur est d'affaire. Au Minas Pula, le soir de l'évateur est voir que nous sommes à Vona. Le soir de l'évateur est dans mon coupé. Et au Minas Pula, ma vanne, le vire, ni l'icose de la femme, quoi. Il y a plus de 10 past 9, faire scolo sa lissero. Lissero combined school. On a un turn off area qua dumping site. Ma bona qua qua sur longa mufuga, perché ma che grave è. Track, on a ma tipa track, a rashimba mufu. Ne zita terezi ni polo ya white, ene ya ko, qua shakati vuesi ende kamisi. Kona kuri yare, wa track, wa chaya kuri, aye ko, qua mwata mufu. Yare ni humwe za overtake. Kona kuri yare, nise lugu yocha isaka polo. Famba ona, famba. Sikuwa losa driver, nisa passenger. Ngele za kafirazo. Chole li tono ni likuli. Mwaziba mota hai chaye, mata hai nyani. Kona hene li tono. Kambi luti hamafu, hamatuna, ahulu, ulu, ulu, ulu. Hamasu. Kona kuri, kime ona izofita. Izofi manamu kwa ezi, kwa ezi wababili zao. Paswele kulu wana, masikuwa. Cioè magulo ana mare ganti mutu kutanga mama that time eh bato malanguri bavulera mushobori mu kona baka kona kala ku sesa na pikona bakala ku twana ganti mushobo atusa mushobo atusa eh kona kono mukwezi wa polo mota hai kona ku suspended ku mu fine ona 4 ya kweza overtake. No, kuna ni passenger mungana hawa fezi, kuna nasika na matrelizu kwa spandera. Sisi kuna sakati mamuri wa ambulance na kwa mshinda. Kuna sina spandera hile sana. Haluzu wa 4 kwa ma 2150 kwa hale kwa C49 kwa alizauli kwa hini. C49, luzu wa kongolaku ya alizauli sengiwa ya kwa alizua. Kuna kuli MP200 mabona manisa ni backyard ara amanga yona ne chase ze ka calf
0: kana mani
1: kona kuri kana mani ka oneka tax sama mko ende ka tax sapara kona ko sato ka chase dra ne kana mani akasikashwa mota kiona fere esine ile but suza mpo kwa zora pirima na kezo ya kona sine spana harida seo kerezo kikuli mana kwa achole umena spola mikokao na isialo na chwana marobot yao na hasivezi hande mwone mwale kona kuli hayo hande marobot kona kuneri kwa neri kerezo kwa kwa kwa hizi kuli marobot ya faa keshi ndi keri hasivezi hande niva tuwa toko mele niri kwa umerika ufeza kwa angivaliko mwazeri kwa mzawa mwazeri kona kerezo ye kwa kutoko ye como ele quare de mamola como ele não quare mamola as que mais se ali com milho de castanha que sama for salsinheiro quare rua da vaga mas meio na comia mesmo esse tiro isso rua também isso na salsinha quando ele cupo para se o lugar vale quando é que ele come também na zaga escolas quando fala banana vai aparecer. Ele foi campeão com a Conara, com a Ez. Esquema longa, banana, banana, carro. Os afores, Rússia, o Mugano, o Maia, mas o Kama Paquera. O Paquera. Esse é escola. E o Paquera, o Ligo, na Corina, minha mãe, o Matreni, minha escola. Quando eu fui uma Paquera, meu Ximba, o Choto, o Campo, o Cholo, o Cholo. Se o Ximba, mal, a Chego, na Mugama, tá na speed, I'm delayed. Ah, estamos fita a falar, vou tolerar a banana, falo. Maritera, lakula banana, hewa kuli kwa bashemi vare, bashimbiretu banana. Kanana kasikeka mswala kwa rizo, nina muka swale. Kakulia muka kaswala kwa nakaka misia, nima kwa muka. Kwa kutahakozi, yetu na ahulu. Sinahamu zivakuli, June, first week ya June, watu wa sahozi, drink and driving. Hai wange muka fumane ya kuli, mumire macho ama. Kona kuli makol sala na kutereza za kuli ye ni ya kuli kimina. Atavu wanaka kuli bako na kumitama kumisa ma stocks. natava eu vou narrar por ele ainda por ele que ele tá de feira quando ele quer cara com bloa mal mal bloa ah o futa mano ninguém cá moeu a cona o feira na mo cona por terra na como a cerveja move ni kuri kere mu ya fatira malao batu ba bone kuri ne ri kupo kwa batu ani zibiza ba sabera kwa ofisi ya traffic ne ri kuri ba ye kupo kwa ne ba ye ba yo inani ba ba uru ba ba ika mbote za kumazo utami wa mama last minute maswe fela kuno tami wango nazo kuri Vamivate vate vamifumana fa ground kuti niswalele uzikandeke uzihambole niyeze maarrangement konjike rumifumana vate neri kuli mina vanyi maya mwazi vamotu ya ikisize kuna ni mumubonela utisa trust kapayo na sepe mina mamusepa hanyani ni hamusa musepe 100% kono mwabona kuli mkuyo mwendiza avulela kinyi Isinguli luna lumifumane kuti mniswale luzikandeke nilubone mausukondela hakuna zelo kona kona lumifumane ona chomo lumifumane zikona umolatera na sesiyeza rafani vathu vavone kuli mavone avona amunye havakwaeza naziva kuli kunani mapotholes nikono usikelwazi wakwaleni awunawo kuti vavona unani mapothole vone kuli mafuna kuyema ndikulitera mote areta vapiro lifite kona mukachinja le ape mweze indicate kuti machinja ukwaeza ive vukwala si ukwaeza kusasa kuri vavamwe vaku makwana kuchaisa mota yomo omina sikula likomo kize ngata maskrits auna sina hani vurezi kwanuka kwane kakai kafera ukiri kumufela anizivi kulifini nivoni fare vali mabatakanyane avasika avan kuti avasika vafumire kakulezi vana niliko
0: Vafumire.
1: vafumire unavapira maoko wako unavanyanda unanifanika mota karikama mukachaisa niliko kona kuli mataka kona kuli nelikuli kanti minako vakwa mahaye munokwala liko muza minazo kuzwafera kongola mane tishu kumanisipeki nikukena ngoma tunokwalela likuru kona uli tisamafu tisamafu aina kugona hala hande kona tama yo omwena sipula mona nepuza
0: Vazule pili vose jende?
1: Haluzwela pili kikuli vale vasikae zakale register mateksi yavo kumaswe kuli kulikanga mulao mulao aulikiwe neli kulikambe kuli vatu vaofera vamolisa mateksi yavona Hebe ha muzivi kakuli mazivo kuli kungola nikona kwa niona ki problema na yo kungola heba kuli ho zivi ande fomu ya problema na yo kona kuli semweza mwiya kuvale vava kupisa fomu ya ndo ayo mingolela yo yeni vava mifiringela kare vaisa vuni vulela prosidi ya kwe vako ya toto mavande shikelwa inafera kusepa fera kuswalewa ulimina maziva ha maziva kusepa kuziva ha ulizakata zangu lukafumanda za kuzivi mina kuli mazivahala no teksi ahulu suhulu mapolisa mapolisa vala ma teksi onava mapolisa ni vati Facebook vawili vetu vale ka mota nuka kasheza kwa ngwezi kuti kanopa ngashere ko kwa ngwezi ko ndio sending ama account kono na ko kwa windu kona kozi yedzwa fita kuli muzi ngoli seleze kona hazita kwa zingoli sizu kona kuli kwano ha mufita hapeki mina mapolisa mina Isi ndi akuli mufemu na mibiene. Kuli akwaeze ka mota kami na kawa Nissan machi kawa. Hape muka famuzi wa ule ya kwa kuhuli. Yanda nifa ni boda pasi. Kiene hato akwaeze ka mota kawa. Kwa maferelezo, se kufuma na kwa kuhuli. Seri competition ni mahala wa ngulisize. Ni vama iligani. Limota za mapolisa. Ni limota za batu fere wa ngulisize. Chwelefo ya nyanda kima.